0: үлхэн.
1: Тий, үлхэн. Үлхэн гэдэг боомт байд юм байна.
0: Аа, үлхэн.
1: Тий, бас их сонир нэртэй байгаад.
2: Тийм байна.
0: Тийм байна.
2: За, дараагийн асуулт. Энд чинь
1: ихний асуулт.
2: Дундаж өндрөөр 70 түвшнээс хамгийн өндөрт оршдог уулс гинэ.
1: Дундаж түвшнөөр хамгийн өндөрт байдаг гэсэн үг шүү ерөөсөө. Нилэнхүүдэл л өндөрт
0: байх.
2: Дундаж өндөр нь л ерөөсөө 70 түвшнээс хамгийн өндөрт оршдог уулс.
1: Та явлаа.
0: Зоонд тосдог нь төв туу, голдуу туу.
1: Нөгөө нэг өндөр газруудаар л байх юм да ер нь.
0: Дундаж түвшинд.
1: Тээ.
0: Энэ хөдөө орчин их байна да.
1: Аа.
0: Болмо. Юмсаа орчин.
1: За ер нь тэр орчимд л байгаа л юм л да.
0: Болдов.
1: За нэг уусын нэр авъя хаа та.
0: Төвд болохоор гэдэг үү?
1: Харин.
2: Харин.
1: За төвдэй гэж авах уу?
2: За.
0: Болов. Уурчин болсон уу?
1: Ах уу?
0: Эцгийн үү?
1: Аа.
0: Болов.
1: Цаг дууссан байна.
0: Болов.
2: Төвд
0: байна.
1: За биш байна аха. Ер нь яг хуу ойрхон л яваа л байнал та. Гэтэ жагал зөрөөд байна.
2: За
1: бүгдэн баярлаа.
0: Биш
1: байна аха. Тэ. Бас дундчаараа бол ари өндөр болчтой юм байна нөгөө болсон. За баярлаа. 85-18 та дугаарыг авлаа байна уу.
3: Оо өглөө нэм түр гамбаа байна.
1: За өглөө нэм дээ. За гамбаах бол хариулцгах уу. Дундч
3: Непал гэж бодоод байх юм.
1: Непал.
3: Базо базбо.
1: Харин
3: Энэ нэг байгаа үү?
1: Энэ дөхүүлэхэд их нэг аз жаргалын индексээр их өндөрт явдаг баха те энэ ус
3: бид гэсэн. Непал юм байна даа.
2: Непал уу?
3: Непал одоо юу ч тийм Бутан уу?
1: Тий. За. Момо.
3: Үнэн биш үү?
1: Тий. Бутаны вант ус яг дундаж өндрөөр бол хамгийн өндөрт байдаг гэж байна. Яг тэр төвмөд мэдээж өндөр л
3: дээ. Газар нутгийн жижигхэн болохоор тэгээд байна.
1: Тий. Ингээ дундажлагдхаар бас тэгээ гарчтай гэж болох юм те.
2: Аа. За дараагийн асуулт. Хяргас нуурын зүүн хэсэгт усан доогуур 5-7 км үргэлжлэх 20 м өндөр хатан цохоо.
3: Оо, энэ хатан хэлсэн үү?
1: Хитүү хатаа. Энэ ч та янзын гоё газар л юм байлээ тэгээд. Очиж үзээгүй л байна.
3: Оо, хатан хитүү үү? Дам нь хитүү. Зүг дам.
1: Тийм бах те.
3: Зүг дам гэж нэрлэсэн юм
1: байна. Аа. Зэ зэ зэ. Ийм нэстэг тэргээр. Нэстэг тэргээр очдөг болсон байлээ ш. Тийм айл майл явдаг болсон байлээ.
3: Тэгээ тийм чуутны бас нэмэгдсэн юм байна харж байхад.
1: Тийм байлаа. За, одоо таны ялгч асуулт юу вэ?
2: Тий.
1: За, ялгч асуулт. Битлес хамтлагийн бөмбөрчин хэн гэдэг вэ?
3: Ринго.
1: Ринго Стар.
2: За, тийм ээ.
1: Би яг мэдсэн юм аа таны ялгч болно гэдэг.
3: Оо, баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Өдрийн ажилд намжилт.
3: За.
1: За, за, за, за. Гамбах тэг ялтчихо ялгч болж ин да.
2: Аа. Аха. За. Хамтран ажиллахдаа
1: хоёул аа. Завсарч дээ энэ хооронд. 8 цаг 42 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар аа Nature's Way-ийн шингэн төмөр хамтран ажиллаж байгаа.
2: За, эндээс нэг юм асууя. Гар хөлн даарж гин үү? Амархан ядарж гин үү? Үс хумс нь унаад олигтой гой ургахгүй байна уу? Яаж вэ?
1: Гайгүй л байна. Үс жаахан унах нь унжин.
2: А ядрах нь алгайг байна уу?
1: Ядрах нь гайгүй л байна.
2: Гар хөл даарах нь алгайгүй.
1: Гайгүй л байна.
2: За за за хэрвээ тэгж байх юм бол энэ нь болохоор бид төмөр дутагдсны шинж байж магадгүй байдаг байх нь байна.
1: За.
2: За тэгээ одоо танилцуулах гэдэг нь болохоор Америкийн бүр 50 жилийн түүхтэй Nature's Way брендинг шингэн төмөр байгаа байхгүй юу? За энэ нь болохоор ходоодыг бол цочроо байхгүй. Өтгөн хатаа гэсэн айдас бол ерөөсөө авч хай. Ямар ч асуудал байхгүй. За тэгээ шимэгдэлт нь бол бүр гэрлийн хурдаар гэж аа. Дээрээс нь тэр нөгөө төмөр өөрөө нэг юм өрмөц гэдэг юм уу эвгүүч гэдэг юм уу
1: амт байдаг шүү.
2: Тэгвэл одоо энэ төмөр айн жимсний амттай болохоор одоо уугаад тахад бол бас ямар ч асуудалгүй.
1: Тий. Нэг асуудал чи яг тэр үсэн шүү. Амтны үг болохоор төмөр байхгүй эвгүүч гэнгээ шүдмүүд ингээд сонирм боллоо тий.
2: Тий. За тэгээ сахар глютинг учраас чихрийн шижинтэй хүмүүс болон дэглэн барьж байгаа болон глютинаас харшилтай хүмүүс байх
1: нь бас
2: аюулгүй юм байна. Тэгээд жирэмсэн хүүхэд ээжүүд ходоодны асуудалтай хүмүүсд бол бүр яг одоо тохироо сайхан ороод ирнэ гэж.
1: Тийм байна. Тэгээд нэг савлгаа нь 32 өдрийн хэрэглээ болд юм байна. Сар гарan болчихсон гэсэн. Өдөрт нэг удаа хоолны хаалбгаар ууж хэрэглэнэ. За, төмрийн бэлтгэлийн давуу тал нь ядаргаа сүлдээг бууруулна, дархлааны тогтолцоог дэмжинэ, анхаарал төвлөрөл сайжирна, танин мэдхүү чухал үүрэгтэй та мэдхүү ялагч болно гэсэн юм янз бүрийн юмнууд байна, тийм. Цус багтлаас тий, цус багтлаас үржилэн сэргийлнэ. За, энэ шинж тэмдгүүд илэрдэг бол хэрэглэхэд тохиромжтой гэж байгаа. Энд нь болохоор би сулрах, ядрах, ирч үчгүү болох, тамирдах мэдрэмж төрөх, толгоо эргэх, толгоо өвдөх, нөгөө сууж байгаад босон гот харахулдаг шин ад харагдаа. Энэ ч бас тийм гэсэн үг шүү. Тий, арс сайж, өнг алдна, амьсгаа давчдах, зүрх дэлсэх, чиг шуугах, анхаарал төвлөрөл буурах, гар хөл даарч хөрөх, тайван бус хандрах, үс унах, хумс нэмгэрэх, хуурах, нойр гүдэх, ажлын болон бие ачаал даах чадвар буурах зэрэг юм шинж илэрвэл төмөр дутагч гэсэн үг. Надаа бүгд ирэлтэлж яах шин. За тэгэхээр Nature's Way-ийн шингэн төмрийг Номин E-Mart-ийн бүх салбараар худалдаалж байгаа. Мөн Az Farm, Mons сүлжээ хэмээн сан болон өөрт ойр байрлах хэмээн сангуудаас авах боломжтой байх нэ. За албагдах дугаар 80 Tech 1 Tech 5 гэсэн дугаар байна. Төвлөгийн маань хамтран ажиллагч Nature's Way-ийн шингэн төмөр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За 8 цаг 45 минут болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэг манай радиогийн 2 дугаар студиас үргэлжлүүлж байна. Аа.
2: За ялагч болсон тий? Эсвэл оролцогч маань.
1: Зам ёстой хэцүү хадна биш гэдэг бас юу энэс эможи тавьсан байна. Оо.
2: Хэцүү хад гэдэг газрууд ер нь гэтээ Монголын ха сайхан газруудаар нэрээ. Явж үзмээр л байна.
1: Ёстой янз юм бэлээ. Гой юм бэлээ. Очмоор л байгаа таа. Тэгээ зайтай юм да. Энэ юутай жоохон нөгөө жоох мөнгөлөх хүмүүс л шууд нэстэл очдөг болсон байлээ л дээ.
2: Оо тийм үү бас.
1: Тийм нэстэг тэргээр. Тийм юу айл маял тустай байдаг болсон. Тэгэл нэстэг тэргээр нэг амралтан дээр бугаал амралтнаасаа шууд нэстэг тэргээр очоод ахаал буцаал нэстэг тэргээр амралт руу очиждаг ч энэ төр.
2: Оо ямар янзын тийм.
1: Эсвэл машинаар амралт руу очингууд тэндээс нэсч очин ч гэж явах шиг ингээд. Янз бүр үлээ. Заяр тийг өстэй дугаар. Бано.
2: Бано.
1: Бано.
4: Обан замын өглөөний минь наггүй.
2: За өглөөний минь.
1: Босс наггүй өглөөний минь дээ.
2: За эхний асуулт. За Viber гэдэг аппликейшн байгаа шүү дээ. Viber хэрэглэдэг үү? Бано.
1: Бано.
4: Viber.
1: Viber.
4: Viber.
1: Ха.
2: За.
4: Чигэр өглөө юу?
2: Харин ямар өнгөтэй вэ гэдээ яг асуух гэж байна. Лого нь ямар өнгөтэй байдаг вэ? За одоо ингээд утсан дээр нь байвал шууд гаргаад харчихна шүү дээ, тэ?
4: Тэгэх шүү дээ.
1: Тинкрүү.
4: Ягаан тэгэх юм уу?
1: За за зөв зөв. Эм чирнэлийн ягаан дээр цагаан лого.
4: Чирнэлийн ягаан гэх юм уу?
1: Ээ яа гэж. За дараагийн асуулт. Бор гэж ямар амтны зулцгыг хэлдэг вэ? Бор.
4: Оо. Наад чи одоо нэг юу гэлээ дээ. Оо.
2: Юу вэ лээ? Энэ сонсогдตก доо.
1: Тий.
4: Оо нөгөө нэг том бичтэй амт биз дээ.
1: Аа. Ямар амт юм? Хин гэдэг амт бай.
4: Би буруу бодод нөө.
1: Харин
4: хандгаа мандгаа гэдэг юмны хэшлүү. Гэт бодод чинь буруу юм уу?
1: Биш тэрнээс бол чижиг амт. За цаг дууссан.
4: Аа.
1: Бороо
4: юмдэр хүн болго гэвчсэн шүү дээ.
1: Нэг.
2: Юмдэр.
4: Болго.
1: Болго уу?
2: Булгаар нах уу?
4: Тий.
1: Болго. За
4: тий болго гэж бичсэн шүү дээ.
1: Аха. Энэ хоёр ч гэдэг
4: энэ ад чи.
1: Өөр амтан бэлгүүд үү, тий?
2: Аха.
1: Хоёр нэртэй нэг амтан биш үлгүүд ээ.
2: Гүү.
1: Өөр баха, тий?
4: Энийг сонсч ирсэн юм аа.
1: Тий, энэ
4: болго арай биш.
1: Яг харин болго биш ээ наа. Болготой гэдэг ер нь хавцаал амтан.
4: Танаг асууж исэн ч илүү.
2: Би асууж исэн л бай.
4: Харин тий би одоо энэ бор гэд наача чи нэг чивига. Нэг бог могорхой юм нэг.
1: Биш тиймэрхүү юм болов шүү. Энэ юу нь бол царай зүсэн жигтэйхэн л адилхан юм байна болох та. За, сүүлийн хариулт.
4: Тэгвэл андактер нэх юм уу? Андактер л юу гэдэг лээ?
1: Андактер уу?
4: Тий.
1: Андактер чи Монгол нэр үлээ. Аа биш юм байна. За за.
4: Биш ээ.
1: Биш юм байна.
4: Тэр андаттер гэдэг чинь нөгөө
2: нэг
4: буулах шиг л юм шүү дээ.
1: Андаттер
4: малгай гэдэг гэсэн.
1: Тэгээ андаттер малгай гэдэг гэсэн. Гэхдээ арай өөр юм байна.
2: Харин ер нь бол буулах нь бас төсөөтэй л тий.
1: Тий. Биш биш. Биш
2: шүү. Одоо
4: үл халуу гэнэ үү? Халуу.
1: Яг таслах гэхээр нэг юм хэлээд байгаа. За авъя та авъя. Халуу юм байна. Халууны зулцгийг бор гэдэг юм байна.
4: Яг таслах нь андаттер биш юм уу?
1: Биш юм байна. Өөр юм байна энэ. Энэ гурч халуу булга андатар гурч арай өөр
2: төсөөтэй мөртлөө тийм
1: төсөөтэй мөртлөө нэг бүлгийн ламт юм шиг байна. Гэтэ төрөл зүйл нь өөр юм шиг байна.
2: За ялагчийн асуулт руу ороод ирлээ. За сормусны дэрвэнд гадагшаа нулимсн борошдөг дуучны нэр.
1: Аа яа.
4: Хөөе. Үүнийг хөмсгтөө мөн үү?
2: Сормуусны дэрвэнд гадагшаа нулимсан борошоод идэг ямар дууч вэ?
4: Гэдэ дуулаад идэг. Ийм их айтам үнэ.
1: Үнэ байна аа гэдэг.
4: Нөгөө нэг хүмсэгтэй. Тэгээ нэг бол нөгөө зохиолын дууч шүү дээ. Йоо. За
1: нэг дууч шүү дээ. Цаг дууссан.
4: За батэрдэн бо.